David Guetta je ova When Love Takes Over. Ova je vo Weekend Utra. Leto do maximum, hitovi do maximum. Dobro utro, Jelena, pozdrav od Igor i Marija. Ova je poraката na 0726077777. Тргнат на викаве 6.5 за Дойран.

Odalkaloid. No bravo, Sukča, ti vozi sa vkus. Voucher za gorivo i iPhone bonus. Čuvaj ja smitkata igre i fir. Osuj so bravo. Imaj Happy Day. Tvojot umilen pijelok nosi srikja. Bravo vkus. Nagrada plus.

0: 7-7.
1: Maximum muzika. Leto do maximum.
0: Hitovi na maximum.
2: Hi, I'm Ray. I wanna
1: Kanal 7-7, samo hitovi.

0: Slušaj glasno.
1: Nemam zborovi, dečki. Ekstra muzika.
0: Kanal 77. Na kanal 77.
2: Ariana Grande. Hate that I made you love me.
0: Kanal 77.
2: Samo hitovi.